0: Francisco.
1: Verkstadsklubben har gett garantier för att strejker som hindrar företag